0: لكن هناك اشخاص يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا
1: يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان Barama tu sabara di tana di kwana tana ate kamkate tana akyan tawa akako tana andoro khawate kwena imusikiti na tsahatimuwate ke hema kham wokurim anno mahuno tana he andoro hu tama khana a khana uketa khona tana atiyata khana uketa khona tana atkhoronata ke hemu shobo na mushobo atana antwebe ise chama kakunwa kuchita matsana te yewuthi atekwe tsaba atekwe mara ti atebe nqikwe na khana ukhoje hinyate kwakara khojika tsana he ando tuya ten titi tsawa thunwati ngakwana siki tikya intao khoya akya intao ka khwati hino tikya intao agobe khoya ahunta kwa khwati hino tikya intao agobe ngakwana siki titsana titsana na kha tsowa go no tikhurisi timtsonma
0: no ti qaya ta ku kona sirete ga a tun hete nga an kin tun a wuje kino ma kam kam ta ku kon ta qaya ta tem soto ma ata ke ta na motim
1: an kara ke an ta o khana mu atem kwana ma si ti ta ku na hinya ti no khana ta ma khana hi ta mu atem kwana a ko e tsare ko ama wo ku ri ate ke an ta am ka wo ku ri ate tun e ta ma ku tsa na tsa a to mu wa gwe kha ku di tsa na tsa ku ku tsui di seu kwe tsi ya go tswara go nokung go tswa tsa ke go di hise na go ta magatseng ya tlo
2: se se se bo se give me call
3: purchase your tracks today.